0: أنا كنت بشتغل في صالون، فاتحة صالون وأشتغل فيه ممارسة حياتي، كنت أعين يعني أسرتي. حاليا لا قادرة أعين أطفالي ولا أعين نفسي، حتى في علاجي مش قايمة، في روحتي للمستشفى مش قادرة، عجزت يعني عن الأشياء هذه. يعني أطفالي من نفسي، أنا نفسي أرضي أولادي، أرضي نفسي، مش قادرة. أولادي بتهربوا مني، بيخافوا مني، بيخافوا من شك.
1: قبل الحرب كان عندي صالون حلاقة ومارس حياتي طبيعية، ولكن ما بعد الحرب شادي فقد رجله وفقد راس العمل، وحياته صارت بجحيم. بتطلب صالون الحلاقة، بتطلب من وقفة. اليوم شادي أصبح بدون رجل، برجل واحدة.
2: معنا بضمنا، كنا كعائلة أنا وأخواتي وأهلي وعمامي وولاد عمي، كنا بنحس فيه في الأمان. لنا ذكريات كتير حلوة، واليوم بعد الحرب تدمر البيت وراح كل شيء، راح الشعور بالأمان، راحت الذكريات، راحت الأيام الحلوة، وما ضل لنا غير ركام البيت، وأنا عايش على في خيمة على باب البيت المدمر.
3: 加萨走廊的天空依然湛蓝，但人类的心中蒙上了一层灰。孩子们失落的一代被战火剥夺了童年应有的幸福，家破人亡，也丧失了上学的权利。慈济与当地的NGO合作设立了帐篷教室，让孩子们能重拾起书本，也看到了老师们在困难当中撑住了孩子的梦想。尽管资源相当稀缺，仍有老师是努力想办法收集废纸箱，
4: 做成了各式精美的教具。人性光辉是加萨最亮丽的一道光。一天的开始，孩子们背着书包，愉快地进入白色的帐篷教室。大家很守规矩地脱下鞋，整齐坐在白板前，等着上课。老师拿着自制的各种教具，开启了一天的教学。
5: مكونات المدرسة مثل الكتاب اللي هو المرجع الأساسي للطالب والمدرس، ومن هيك يعتمد المدرس الآن على توفير أي وسيلة للشرح والتوضيح، والآن يعتمد على وسائل كرتونية، وأصبحت الوسائل الكرتونية شيء مهم داخل الفصل.
4: 孩子的教育不能等， 即便资源匮乏，也得运作下去。慈济除了提供生活物资给加萨地区的民众，也帮助学童就学。29岁的喜玛雅老师很有教学热忱，除了义务担任慈济发放现场的志工，也将不要用的纸箱回收，发挥巧思，再制成各种教具。 不论上什么课都有相对应的教具可以使用，在回收纸箱的同时，孩子们也懂得珍惜资源的重要。
5: غياب الإمكانات لا يعني هنا منع استمرار التعلم، بل أن الإرادة قادرة على خلق الفرص من أسهل الموارد المتاحة للبيئة التعليمية.
6: يلا حط أربعة.
4: 加萨地区因为战争造成孩子的教育被迫中断，在他们好不容易回到由慈济资助的帐篷教室学习后，师生一同努力，在资源有限的情况下，让下一代求学的梦想持续下去。大爱新闻阿卜杜拉赫曼艾莎巴勒斯坦报道。
3: 友爱互助和平是人类文明的高度展现。地景艺术家塞普他最新作品是在美国旧金山把公园化作了画布，以环保可分解颜料绘制出了一幅紧握的手，名为《超越围墙》，象征全人类团结的友谊之握，祈愿和平。They
7: really think that the world is polarizing, and I think artists have got the responsibility to stand against it. So this is hands and hands like that, traveling from one place to another and connecting people and their stories, again, beyond differences.
3: 全球战火冲突不断递紧，艺术家在世界各地的公园、沙滩、田地上画出了巨大的相连双手。旧金山是第23座展出的城市，也是这项计划的最后一站，祈愿人类和平互助，打破人与人之间的藩篱以及地理上的界限。今年第36届医疗奉献奖得主揭晓了，花莲慈济医院院长荣获了特殊贡献奖，而另一个殊荣是由花莲慈济医院整体因为守护花东乡亲健康荣获了团体医奉奖。休息一下，回到新闻现场与您共享荣耀。
8: 那这一场戏我在看剧本的时候其实就有非常多的共鸣了。让我最印象深刻的戏是跟妈妈的一场戏，是我跟妈妈坐在车上，然后这场戏是妈妈跟女儿第一次非常坦诚诚实的告诉对方互相的心声。
9: 每次我要出门就会不高兴，不知道什么时候开始你好像就不喜欢跟我聊天了。
10: 然后妈妈也想到我其实不能一味的觉得我就是对女儿好。
9: 妈妈有什么做不好的你要跟妈妈说，
10: 我可能要更理解她心里在想什么。所以妈妈就两个人好像都递出橄榄枝的感觉。那我觉得在车上的那个的沟通是两个人关系很不一样，不管是宜馨或妈妈，我觉得两个人都有很重大的成长的一幕。
11: 你没有不好，只是我长大了，所以我懂得体谅。
12: 成长路上每一次拥抱与鼓励，让今天。
13: 这是一条臂围带，套在孩子们的手臂上，绿色发育正常，黄色是提醒，红色表示紧急需要特别关注。一份专业与守护，我们丈量的不只是营养，更是孩子的未来。
14: 联合国目标，健康与福祉。